teadsin seda ammu, see kord kui istusin

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata, ilusad kleidid.

0: is my head.
1: Tere hommikust, on 15. september, teisipäevane päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Janet Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Tere, tere!
1: Ma võtsin just lahti siin rahvusvahelise kalendri ja täna on topelt juustu burgeri päev. Ma ei tea, kas peaks hommikuputru nüüd vahele jätma ja siin endale purksi nüüd hakkama tellima.
2: Jah, palun, topelt juustu burger on ainult sellest parem on kolmekordne juustu burger.
3: Mina lasen teil kenasti siis burgerit süüa täna, sest et ma lähen täna hoopis linguiinide peale. Täna on ka rahvusvaheline linguiinide päev ja kes ei tea, mis see on linguiini? Linguiini. See on see burgerit süüa täna, sest et ma lähen täna hoopis linguiinide peale. Täna on ka rahvusvaheline linguiinide päev ja kes ei tea, mis see on linguiini?

0: Itaallased vist ei kortsuta kulmu selle peale. Neile lihtsalt ei meeldi, kui sa seda ketchupit paned väga palju sinna peale.
1: Mina ei oska ka täpselt mingit ühte asja välja tuua. Mina võib-olla ei segaks kokku soolast ja magusat. Et kõik võimalikud mingid, panen väiksed mango tükke, olen saanud. Ja see on minu jaoks täiesti kriminaalne. Ei sobi mulle.
2: Ma tean, et mingi pirnipasta on isegi olemas ja see on päris populaarne. Tegelikult isegi Itaalias. Ma ei ole küll proovinud, aga tundub huvitav.
0: Mina olen saanud kunagi maasikapastat, kondents piima ja maasikatega, et pasta keedetakse ära ja siis vastav kaste juurde ja ta läheb, aga jah, see väga tavapärane ei ole.
2: Andri, kas täna on veel mingi päev, mis võiks välja tuua?
0: Oh jah, toidulainel jätkame. Kolm nurk, juustusaia päev. Teate küll, selle masina vahel pressitub kokku niimoodi, et juust tuleb natuke seal äärastel välja ka ja kolm nurga kujul, sööd ära ja elu on ilus.
2: Ja millegi pärast alati mul vanaema oskas seda kõige paremini teha. Ma olen üks ühele proovinud seda järgi teha. No ei tule. Ma arvan, et tal on see aastate pikkune ära maitsestatud see grill, mille vahel ta on juba teinud, et see maitsed on täiesti teissugused.
1: Oleme rääkinud sellest ka varem siin, et vanaemadel, üldse vanavanematel kui nii. Seal on ikkagi mingi vastav armastus, mis läheb siis toidu tegemisse alles siis, kui sa tõest saanud kas siis emaks või vanaemaks. Et selle koha pealt ütlen, et see on ainult puhas vanavanemate armastus oma lapselaste vastu.
2: Aga kuulame nüüd natukene siia muusikat vahele. Meie oleme teiega kella 10 välja. Tere hommikust! Go. Hey, this is Kygo. This is Kalu.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: Kallid kolleegid, kas teil on ka mingisugust tööstressi või siis ärevust viimaste aastate jooksul olnud?
1: Kindlasti kunagi on olnud. Kas kohe meenub nüüd? Ei meenu, aga teinekord kui ongi suuremad üritused. Näiteks meil oli see sama Red Bull Soapbox Race, ikka natukene süda puperdab, kas kõik telgid on üleval, kas ilm on ja nii edasi. No sellega natuke ikka tekib.
2: Mm-hmm. Ma arvan, et ärevusel ja ärevusel on selle koha pealt väike vahe sees ka, et kas ärevus sellepärast, et sa tahad, et kõik läheks hästi, sa tahad endast anda 100%. Ja ilmselgelt sa natukene ju muretsed selle pärast või teine ärevus, mis kohati võib olla ju halvav, et sa ei suudagi midagi teha, et see esimest ärevust küll ja veel, igapäevaselt, eks, sest et me ju raadio saate juhtidena vastutame iga oma sõna eest, mis suust välja tuleb, mm-hmm. et selle koha pealt küll, jah.
0: Ja et praegu siis näiteks töökeskkonnas pigem olete stressivabad, jah?
1: Praegu küll tundub, et on kõik väga hästi, nii et sa teed mingit testime siin, jah?
0: Ma teen ka statistikat, sellepärast, et Euroopa Tööohutus- ja Tervisehoiu Amet on avaldanud siis, ongi statistika viimase 12 kuu jooksul on uuritud, et mis Euroopa riikides, kus Euroopa riikides on tööstressi kõige vähem. Ja võin öelda, et viimasel kohal on siis Taani, seal on 19% tööstressi ja üldse sellist ärevust.
1: Nii et see on selline positiivne, et viimane koht on ja, nüüd hea tegelikult.
0: Viimane koht on väga hea. Ja siit edasi vaatan, et on Saksamaa on 20%, Sloveenia on 21%. Mis te arvate, kus kohas see Eesti võiks meil olla?
1: Ma arvan, et me oleme tabeli keskel täiesti.
2: Mm-hmm. Me oleme selle 10 sees, jah?
0: No me oleme kindlasti tabeli sees, jah.
2: Okei, seda ma tahtsingi teada, ja. Pärast on trikikas, vaata. äkki me jäime viiendale kohale?
0: Tead, Janet, sul läheb päris hästi see pakkumine. Euroopa keskmine on 29%, ehk siis Andri, sina pakkusid sinna. Mm-hmm. Eesti on 35% peal.
1: Oi, kui stressis me oleme kõik.
0: Ja siit edatabelis me oleme siis kuuendal kohal. Nii et tundub, et eestlastel tööstress ikkagi natukene on siin.
1: Aga kellel kõige rohkem stressi siis on? Mis riigi inimesed on ainult stressis ja tööd ei saagi teha?
0: Ma olen seal riigis elanud ja ma olen seal riigis tööd ka teinud ja see on Kreeka, mis tuleb küll mulle üllatusenast, et kui ma seal töökeskkonda vaatasin, siis nad ei tundunud väga stressirohked. Nad seal käisid päeval rahulikult ringi, võtsid kuskil väikse siesta, tegid kokteili ja siis tulid oma kontorisse tagasi.
2: No jah, eks ma arvan, et seal palganumber on ka võib-olla isegi et vastav, et võib-olla stressitakse sellepärast võib-olla isegi kõige rohkem.
0: Väga võimalik, aga mis me siit ikka omalt poolt oskame öelda, kui võtke vabalt ja loodame, et meil siin Eestis stress hakkab langema. Wake up in the morning with you feeling good. On my head.

0: räägime Ariana Grandest, kes siin hiljaaegu ütles, et ta küll väga meedia tähelepanu ei taha, aga ühe lõbusa seiga on ta jaganud. Nimelt tal siin hiljaaegu lõppes tuuritamine ja tal viimased kontserdid olid siin Inglismaal, Londonis ja O2 Areenal siis ta seda pidas, aga mis pildid ta nüüd Instagrami pannud on, on see, et pärast ühte siis esinemist, kui ta hakkas tiimiga liftiga ära sõitma sealt kuskil korruste vahele, jäid lifti kinni.
1: Ma jäin ka just hiljuti lifti kinni ühes hotellis Lätis, nii et tean, et see on päris ebameeldiv olukord. Aga loodan, et ta seisab kiiresti välja.
0: Kaua olite?
1: Me olime mingi 5 minutit äkki.
0: Nii vähe.
1: Ja ma hakkasin seal käega ust peksma ja siis lõpuks saime aru, et kui tõmbad seda, siis saime lahti ka ja saime sealt kohe välja.
2: Üks minu soove elus on jääda lifti kinni. Ma ei tea, ma tahaks seda kogemust kuidagi. Ma tahaksin teada, kas see on nii hull, nagu räägitakse. Klaustrofoobiat mul näiteks ei ole diagnoositud. Kõik on nagu selle koha pealt hästi. Aga ma tahaksin, aga kui ma jääksin lifti kinni, ma tahaks seda teha kuskil Ameerikas niimoodi, et see oleks nagu see uhke lift ka vaata. Iseenesest liftis võiks olla ka mingisugune kena vormis mees, kes kannab vormi. Võibolla väiksed vuntsid kaes on ju. Aga unistada üks neiu võib.
1: Janet, sul on ikka sul standardid paika pandud, et kui ma lifti kinni jään, peab olema luksus lift ja ilus mees ka kõrval.
2: Selles mõttes, et ma olen näinud neid filme. See on võimalik. Gossip Girlis oli üks kord niimoodi.
0: Ma ei tea, vist ei tõeks soovitada, aga räägitakse, et hüppama peab liftis, et siis lift läheb seal paigast ära ja oletegi kinni.
2: Lapsed kallid, kes praegu kuulab, ärme sellist asja nimelt tee. Et kui juhtub siuke asi, seal on üks vastav nupp, vajutad seda kellakest, kõik saab korda. Aga ärme hüppama hakka.
1: Ja meil oli sellepärast lift kinni, et me olime nagu kilud karbis. Seal nagu konkreetselt kõik olid õlgõla vastu ja oli üle rahvastatud lift. Ja kõik oli, me olime hästi rahulikud. Ma sain aru, et, no, et me saame siit nii vina üks hetk välja. Aga üks soomlane küll, temal oli klaustrofoobia hoog ja ta kohe istus pikali ja helistas kohe politseisse ja üritasin teda maha rahustada. Õnneks saime kiiresti välja, et siis ta sai jälle teadvusem.
0: Aga politsei kutsus sulle ikka järge?
1: Ikka mulle. Ja üldse mingi mees laamendab siin, üritab ust lahti peksta, et ei saa aru, mille pärast.
0: Aga Ariana Grande täpselt niimoodi selle lifti lahti saigi, nagu Steven ütles. Hakkasid seal tõmmama tiimiga seda nii-öelda uksi lahti ja tuligi välja, nii et väga pikad nad ei olnud ka umbes 5 minutit.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Ja Threadsis jäi mul silma päris huvitav arutelu teemal, et kui palju on teile näiteks öeldud, et te tundusite mul alguses nii ülbe, aga tegelikult oled täitsa okei.
3: Okay. Ja mina kuulen seda tegelikult päris tihti, et inimesed arvad, et ma olen väga ülbe ja kuna mind päris elus näevad, siis mingi, kuule sa oled täitsa normaalne tegelikult.
4: Ja mul on ka olnud paar korda täpselt sama, ma mäletan just võibolla nooruspõlves rohkem ja ma mäletan kunagi üks silmarõõm isegi oli selline, et algus ütles, et arvas väga ülbe ja pärast tuli välja, et ei olnud ikkagi.
2: Ja siin üks kasutaja toob siis välja, et kui palju on tema kuulnud just nimelt naiste rahvaste kohta seda, et ta tundus mul alguses nii kuri ja nii ülbe. Et kas üldse maailmas on kedagi, kes 100% on kogu aeg nagu ikkagi suu nurgad kõrvuni kogu aeg ja tundub nii õnnelik. See on muidugi hea küsimus sellepärast, et me kunagi ei tea, millest inimene läbi läheb, on ju.
3: Ja minul on üks inimene, kes on ainult, ma 10 aastat tean seda inimest ja ta on siuke rõõmupall, kes käib ringi ja ainult naeratab, hüppab ringi, tantsib ja ta elab nagu mingis Disney filmis, nagu täitsa tõsi meeli, no.
4: Ja on teine inimene, mu vanaema õie, kes on samamoodi lihtsalt kogu aeg nii positiivne, nii siiras, et need inimesed ilmselt on, aga ma arvan ka neil on hetki, kus nad võibolla on rahulikumad ja ei ole seda energiat kohe kanda.
2: Ja nii palju on toodud selles arutelus välja seda, et see eestlase loomupäraselt kuri ja tõre näo ilme, et sest me peame nagu sellest aru saama, et see ei ole inimese nagu definitsioon või loomus, et üks ütleb ka, et no sorry, et ma üritan olla alati lahke ja viisakas, aga kui pead lapsi taga ajama kuskil toidupoes ja turvama, et nad kuskil kedaga ometi ei segaks ja endale haigete teeks, see ole alati võimalik teistele nagu samal ajal häid sõnu ja mingit pilke jagada.
4: Ja, ja võibolla ongi sinna puhkav nägu, ei anna kõike emotsioone edasi, et vist tegasin ka teile siin käisin reisil, meil oli täiesti tava Eesti normaalsed näod peos ja siis tuldi küsima, et kas teil on midagi juhtunud, et te tundate reisel nii kurvat kuidagi, nii et teine kord ongi see, et tavane nägu tundub lihtsalt kellegile väga kurv.
0: Wake up Estonia, this is my morning on my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning. On my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
2: No tavaliselt ma just tegin äkki eelmine nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Seal on, oli vist väike trikka, et kui te ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitse enne teraldi sinna ei pannud.
3: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
1: Aga ma annan teile uue kokkamise meetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23 340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
2: Sul on kõik korras, Steven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
1: Minul on kõik väga hästi.
3: Ma ei tea, palju mulle maksma peaks, et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema. No, kujutage ette, ei, sorry, kujutage ette, ma toon oma hommikul kell 6 siia. Rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed. Küsite, mis teed, aga mul on lõunaks kana vaja nagu. Et seda aru, nagu okei, leidkem hobi ja nii. Oota, mingi 23 000 midagi, okei. Yeah. Kes selle siis nüüd ära nagu luges need arvud, on, need vabandust, need numbrid
1: ma
3: siis?
1: Ma arvan, see on matemaatiliselt kuidagi tehtud, välja arvutatud, aga minul tekis küll mõte, et ma peaks selle ära katsetama ja ma olen leinud ka erinevad toidud, siis näiteks kui tahad 1 kilogramm kartulit ära küpsetada, siis sul on vaja 45 000 patsutuslööki siis sinna no, kartulile
2: teha. Ilmselt pead väga kiired patsutused olema, et tekiks selline soojus ka sinna, sest ma arvan, kui sa siin patsutad meie tempoga, siis ei saa kunagi. Valmis.
1: Ja kui sa tahad ainult 1 kilogrammi tainast 10 kraadi võrra soojendada, siis pead 5000 patsutust tegema. Nii et ma ei tea, kas homme toon siis kõik siia mingid steigid, kanad, kõik asjad kohal ja hakkame kõik koos patsutama.
3: Ole hea, see meie vorm nüüd kaota kenasti ära selles mõttes.

0: lahti ja need pakid jäid sinna lõpuks lahti, siis ma vaatasin, no ühes kapis nii palju juppe ei ole võimalik ära mahutada.
1: Steven, tere tulemas klubisse, ka mina olen seda selle faasi oma elus läbi teinud ja lõpuks seal oli kirjas pakendi peal, et 4 tundi läheb maksimaalselt, mul läks 10 tundi ja pärast seda ma lihtsalt tellisin mehe, kes tegi
2: Tellige mind. Mulle hästi meeldib nüüd kappe kokku panna. Mul ei ole mitte kunagi läinud üle 3 tunni, aga kummutiga läks fine. Kummutiga läks 3,5 tundi, sellepärast, et ma ükskord tellisin enda vahepeal süüa ja avasin väikse kofeiinipurgi, aga muidu läheb kiirelt.
0: Ja ma arvan, et seda kappi sa ei taha kokku panna. No, ma panin eelmises korteris sukse suure magamistoa kappi kokku ja see oli kuidagi palju nauditavam kui see üks väike. No ta on poole meeldi. 1 meetri kõrgune, 2 meetri laiune kapp. Te tohiks üldse olla tegelikult keeruline asi.
1: Kas sakutrell sul on kodus?
0: Tead, ei ole.
1: Mul on tunne, et see teeb ka poole lihtsamaks, sest ma ise alguses ise kruvisin neid asju. Mm-hmm. Et see lihtsalt hoidis kruvimisaega nagu nii palju kokku. Et ma ei tea, võibolla see aitab. Võibolla tuleb YouTube lahti võtta, võibolla tuleb ehitaja kutsuda.
0: Või siis ikkagi tuleb Janet kutsuda, kui ta siin ikkagi niimoodi välja hõiskab.
2: Ei, ma ei saa hakkama, tuleb välja ikkagi selle kapiga. Nagu sa ütlesid.
1: No ta vist ütles, et see kas selle ajaga, aga okei.
0: Aga jah, ma ei tea, eks ma pean hakkama siis vaikselt seda kappi ise kokku panema ja loodetavasti võikegi, ma tegelikult otsisin eile internetis, kas on siukest teenust, et nad tuleb pane kokku kiirelt ja ongi asi korras, mitte keegi pole mulle siia maani vastanud.
2: Tead, Facebook on üks lahe asi, seal on ekast grupid, on ju, ja mina olen tellinud endale ühed nagu ale palun pange mulle seinale mingid, no kõtta kui on ikkagi betoon sein, siis minu jõud sealt lihtsalt ei käi läbi ja Facebooki grupid, IKEA mööbli kokku panijad või mis iganes mööbli panijad, on küll, nii et võid julgelt sealt tellida.
0: Aga nii kaua, kui ma siin mõtlen, kuidas ma oma kappi hakkan kokku panema, kuulame natukene head muusikat ja olema kella 10 välja siin. Tere hommikust!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja head kolleegid, ma ei tea, kas teil on kunagi olnud niimoodi, et kasvate mõnest toidukohast välja, võite korra mõelda, ma jagan kiiresti ka oma loo, aga kuidagi juhtus, aegajalt juhtub niimoodi, et siin kontoris käime lõunal mõndades kohtades ja nüüd oleme leidnud endale ühe Tai koha, mis on vabandust Nepaali koha ja kui te küsite, mis vahe Tai ja Nepaaliga, siis mul puuduvad igasugused teadmised, võite mulle vitsa anda, aga käisime seal ja üks päev lihtsalt. Ma ei tea, kas maitsemeeled ei toime enam või midagi muutunud ja väga ei tahagi enam sinna minna.
1: Kas on see sama koht, kus, mis sa ütlesid, et on 10-10, et üks parimaid Hiina, no sükseid Nepali siis lõunakeid või?
0: Jah.
1: Okei.
0: Päris halb juhtumi, ma ei tea, kas teil on mingi enda lemmik kohaga või mingi pizza või mingi muu asjaga?
2: See on üli hea küsimus, sest et tõesti selle koha pealt on õigus, et maitsemeeled ikkagi aastatega kas muutuvad või korraks lihtsalt vajavad vaheldust mingist vastavast kohast. Mul ei tulnud koha nagu osas vastuseid, küll aga mul tuli see vastus, et sefiir. On ju. Et kui ma olin väike, siis tõesti see fiiri korvike tundus olevat nagu noh, kõige ilusam, esiteks kõige ilusam toit silmadele ja teiseks kuidagi see meeletu magusus, no see nii toimis. Praegu ma vaatan seda see fiiri korvikest, see fiiri tordikest kõike ja ma lähen nagu igaks juks veel kaarega mööda, et äkki hakkab juba halb.
0: Ma olen Janetiga siin samas klubis, ma ei tea, sa praegu avasid mingi Pandora laeka mu sees, sest mul oli täpselt sama see fiiriga ja ma tean siia mu MC ilgelt armastab seda, kuigi pole tema juures seda ammu enam näinud, aga hullud meeldis praegu, mul on see, et palun nagu viige see nii kauge, kui saate.
1: Mul on ühe kartulis salatiga hakkanud see asi tekkima, mis...
0: Kartulis, Steven, mis ja on üks sulle kartul nüüd vastu või?
1: Ei, lihtsalt üks väga hea kartulis salat, mida Andri ka teab, et on väga hea kartulis salat. Siin lähedal poes müüakse meil seda peekoni kartulis salat.
0: Ja... Aa, mul oli korra täiesti tühjus, et ma peaks teadma mingit salatid, mida ma ei tea.
1: Seda salatid sa tead, aga tead, ma olen seda aastaid söönud ja nüüd kui ma viimane kord sõin, siis ta oli lihtsalt siuke asi, no ma ei tea, nagu sööks tühja õhku, lihtsalt ei läinud kuidagi, ma ei maitsend.
2: Ja täiesti aru saadav, aga seal on väike juurust aspekt juures, kui näiteks minu väike vend tuleks annaks mulle sefiiri korvikese ja ütleks, et ma tegin selle sulle, no siis vabandust väga, aga siis ma uhan selle ruttu sisse, et ma arvan, et seal on nagu mingisugused aspektid nagu sees, et kui näiteks mingi sulle väga kallis inimene on sulle valmistanud näiteks peekoni kartulisalat sorry,
1: ja.
2: Aga sa sööd.
1: Muidugi on söön. Nii, ja ei, söön kõik täiesti lõpuni ära.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest appis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.25 ja kui rääkisime, et see fiir võibolla ei ole meie lemmik, siis jäime ka rääkima teemadel, et mis võiks meie lemmik olla just magustoitude maailmas ja mulle endale tohutult sümpatiseerib mannavaht, see roosa manna, piimaga lihtsalt. Ja nii ongi.
1: Kas poe oma või peab olema ikka kodu tehtud?
0: Olen teinud päris palju kodus, aga pean tunnistama, et on vähemalt üks toidukett, kus on ka väga normaalne mannavaht müügil olemas, nii et söön seda ka.
2: Mina lähen natuke sinna paati, et ma ei ole väga magusa sõber. Mitte, et ma nüüd hakkaksin vastu või, et, või et, kui te pakuksite mulle midagi head, ma ütleksin, et sa ei tunne mind või, ma ei söö magusat või noh, ma ei tee niimoodi. Aga ma igapäevaselt magusat väga ei fänna, küll aga kohukesed lähevad minu jaoks magusa alla, tõesti. Ja eile läksin poodi, tundsin, et tahaks midagi magusat, olin juba jäätise letis, sen aru, et tegema tahaks ühte mõnusat tere kohukest, seda eriti šokolaadist. Ja sellest väikisest kohukesest mulle piisas.
0: Tegelikult need ongi ju selles suhtes täiesti magustoidu eest ja need on väga-väga maitsvad. Ma arvan, et see on, kui Eesti mingi Nokia on, ma ei tea, me võibolla ei ole leiutanud neid kohukesi, aga minu meelest see võiks küll olla, et kohukesed laia maailma.
1: Aga meil on kohukesed juba nii pikalt olnud poelettidele. Janet, kas on raske leida mingi tuut kohukest ka, mis võiks nagu neid maitsemeeli taas äratada või sul on siuke kindel, et tead aastaid võib minna ikka ei saa üle sellest?
2: Tead, see, mina ei saa kohukestest üle, see võib olla vabalt minu igapäevases menüüs ka, see üks kohukene ja mina arvan, et ikkagi lasub vastus seal, et mis maitse sulle meeldib, et mina hoian nendest maasika ja banaani maitsetest nagu eemale ja mulle meeldib näiteks see ainult kas siis šokolaadi või ainult see mingi vanilje on ju, siuke vanilje rikkalik maitse, aga ma hoian nendest spetsiifilistest maitsetest võibolla eemale.
1: Mul on elukaaslasega täpselt sama nagu nii toidumaitse, magusamaitse, ma ei tea, meil on igas asjas on üks ja sama maitse ja meil on väga meeldivad siuksed kreemised magustoidud, väga meeldivad võibolla siuksed nagu poes müüdavad mingid küpsise magustoidud, mis on hästi siuksed nagu just kreemiad, et ei ole nagu kuivad ja peavad olema veitsuksed, noh, ongi lihtsalt hästi kreemi.
0: Ma küsisin pere nii-öelda grupis ka kiiresti, et mis on teie lemmik magustoidud. Mul vend ütles, et tiramisu meeldib tal väga. Ta on õppinud seda väga armastama. Isa ütles ka amlila.
2: Vana
0: hea klassika. Minust lastajast sai seda nii palju, et väike moosisilm peale ja läheb.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 graadi.

0: Wake Up Estonia . This is My Hits Morning Show .
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: 7:37 on saanud kell, tere hommikust, ja ma hakkasin just hetk tagasi mõtlema sünnipäevade peale, mis on mul väga meelde jäänud, just siis võibolla rohkem lapsena või siis tegelikult isegi paar aastat tagasi ise pidasin enda sünnipäeva sellises kohas nagu Unibet Kaardi keskus, ja need on mulle väga meelde jäänud, sellepärast et lähed sõpradega kõik koos, pane rajale, paned ennast proovile, kes siis see kiirem on, sest et enne rajale minekut on ju kõik väga kõvas sõnaga, et teen sulle ära ja nii edasi. Ka mina olin üks nendest ja pean tõdema, et ei saanud sinna esikolmikusse kunagi.
3: Või on alati vastupidine ka, et noh, kõige olulisem on ikkagi, et oleks lõbus ja võtame rahulikult ja vahet ei ole, kes võidab. Ja jah, poole ringi peal on sul endalgi need, öeldakse need dollari märgid nagu silmade ees on ju. Et võit on ikkagi, see on nagu inimloomus, et ikkagi me tahame olla nagu vähemalt top kolmes või tahame võita või nagu mingitki aplausi või aplodeerimist. On ju. Seega see on ka täiesti selles mõttes tervislik, kuniks enam mingi hetk võibolla ei ole tervislik.
4: Aga jah, ta on selline päris lahe võimalus, kas mõnikord siseruumis, mõnikord väliruumis. Unibetil on täitsa olemas selline välirada 400 meetrit pikk, vaati ole, kas see on tegelikult ka päike, tuul või vihm, iga ilmaga saab seda sõita, et see on küll vale arvamus, et ainult ideaalsed sõidutingimused peavad olema.
2: Olen käinud isegi vihmaga sõitmas ja see on ka üks meeldäevamaid kogemusi mulle. Aga kuidas sina, kallis kuulaja, saaksid minna kaardiga sõitma, on väga lihtne. Meil käib Instagrami lehel praegu üks loosi mäng, kus on siis võimalik võita 2x8 minutit kaardisõitu. Ja isa saad valida, kas soovid siis ise ära kulutada või võtad sõbra kaasa ja sõidate koos.
3: Juba on mängus see, et kas sa tahad jagada või mitte vaata.
4: Pigem ma vaata, saan ise hakkama küll, aga reedel on meil hea meel öelda, et ta läheb toppeltarv, siis neli korda saad 8 minutit aega, ja kes ei jaksa oodata, on kannatamatu, taab kohe minna, siis hobikart.ee lehekülg on see, kus saad endale aja broneerida.
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega

0: Wake up.
1: Wake up, Estonia.
2: Hey,
3: hi.
2: Hey, what's up, y'all?
1: This is my morning.
4: Come on.
1: On my hits.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Ma liigun linna peal oma päin. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
7: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, 7.49 on saanud kell ja ega enam see aeg kaugel ei ole, kui hakkab meil sügis ja pärast siis sügist hakkab meil kenasti ametlikult siis talv. Ja ma nägin Threadsis just praegu ühte toredat postitust ja inimeste kommentaarid lähevad kuidagi maru lahku seal, vaatame kuidas meiega on. Nimelt postitus oli siis jõulude gruppi pandud, et naabermaja naine sätib oma rõdule juba jõulutulesid. Juhei! Ei, see on pandud see oksendamise emotikon. Ja siis on siin inimesed läinud arvamustega selle koha pealt lahku, et ühed ütlevad, et aga mul on ka, mul on nagu terve aasta on mul jõulutuled tegelikult nagu rõdul nii-öelda üleval, kas ma nad iga päev panen nii-öelda siis valguse sinna helisema, ei tea, aga nad on kogu aeg olnud mul rõdul. Ja teine osa ütleb, et natuke vara ei ole või?
3: Mina ütlen, et ei ole vara, sellepärast, et ma ise panin ka just jõulutuled ülesse.
4: Steven!
3: Aga need ei ole sellised värvilised, need on valged tulukesed, need on rõdu peal ja see annab rohkem sellist nagu atmosfääri.
4: Suvel paned jõulutuled üles.
3: Ei, no kui õhtul läheb pimedaks, paned need tuled põlema ja istud seal rõdu peal, väga ilus ja romantiline tegelikult.
4: Minu jaoks on natuke vara, ilmselgelt natuke liiga vara, ma olen septembri kuus, ma eeldan, et varsti tuleb igasugun Halloweeni õudus poodidesse ja kui see saab kohe läbi, siis tulevad jõuluasjad, nii et ma juba hoian ainult toolist kinni, ma kardan, ma lendan minema.
2: Tead, Andri, mul on sul üks, ma ei tea, kas see on see üks halb või hea uudis, aga Halloweeni asjad on juba ammu müügil.
4: On.
2: ja see ei ole veel kõik, juba jõuluasju on nähtud.
4: Wow. Kas võitab jõulukalendrit saab kuskilt?
2: Okay, aga see sind huvitab, jah?
3: Saab küll, jah, sest mul tuleb juba reklaame, et sa saad ka seel tellida ja nii edasi ennast ära mingi listidesse kuhugi kirja panna. Need on need eri mingid kalendrid.
2: Tead, Steven, sa oled meiega nüüd esimest jõulu nii-öelda varsti on ju, saab sul meiega esimene jõul siin kolmekesi ja see rubriik Andri ja jõulukalendrid on üks ääretult huvitav rubriik. Ma ei hakka sul ette rääkima, mis saama hakkab, aga see on väga tore siis selline osa meie elust.
4: Võibolla ainuke väikene hoiatus, et ära kaasa võtta seda siia, kui ja. Sa saad.
2: See ei alles.
3: Okei.
2: Okay. Aga ühesõnaga, jah, nii tore ongi see, et tõesti see Threadsis läks kuidagi plahvatas see teema, et kas üldse on need jõulutuled üldse aktsepteeritavad sinne septembri kuus, kui tegelikult ametlikult oleme veel suveajal. See on huvitav. Et mis teie head kuulajad arvate, et kas tegelikult jõulutuled kui sellised võiksid olla aastaringselt rudul või pigem ei?
0: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugav

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Janet, kujuta ette, et sa lähed jooksma pool maratoni ja üks hetk avastad, et sul on hoopis triatlon käimas. Millised oleksid sinu emotsioonid?
2: Tead, aga see ei ole võimalik, sellepärast, et jooks on kõige viimane triatlonis. Nii et siis oleks ma võib-olla väikse mälukaotuse läbi elanud, aga kui ma ujumise ajal saaksin aru, et see ei ole lõpp, vaid tuleb veel ratas ja jooksmine ka, siis ma võib-olla natuke nutaksin.
3: Mm-hmm. Ja. Mina mõtleks seda, et huvita, mis ratas mul on, kas see ratas, mis mul seal vanemate juures on juba 20 aastat vana ja vaatan teiste uhkeid, peened pille ise peenestan sellega. Sest viimane kord, kui ma seal ka sõitsin, siis ma sõitsin umbes niimoodi 15 kilometrit, et tuli välja, et pidur oli peal.
2: See oli ilgelt naljakas. Ma ei olnud seal koha peal su kõrval, aga see oli minu arust meie muusika juhiga seal. Ja siis ta rääkis ikka, et see oli nagu see, et huvitab, miks Andril heas mõttes nii raske on. Just tuli välja, et pidur oli peal.
3: Nii et selle rattega võib triatloni sõita küll, Steven.
1: Okei, päris triatlonist me siin rääkima ei hakka, aga mis nüüd hilluti New Jerseys siis Ameerikas juhtus, oli see, et hakkas pool maraton pihta ja keset siis, see oli siis vihmasadu hästi tugev ja keset maratoni mingites kurvides osalised said aru, et siin läheb nüüd raskeks, sellepärast, et vesi ulatus puusadeni ja mõnel isegi täitsa rinnuni, nii et osalised pidid hakkama keset pool maratoni ujuma ka veel lisaks.
2: Noh, ja pärast seda kõike teed väikse ratta ka tegelikult seda lõppu. Vahet ei ole, et on kuidagi risti vastu pidi kõik need alad seal ja saad endale triatloni medali kaela ja hurra!
3: Me võime ka teha Saaremalt Hiiumaale, et vahepeal seal jooksad meres ja...
2: Ei ole, et on kuidagi risti vastu pidi kõik need alad seal ja saad endale triatloni medali kaela ja hurra!
3: Me võime ka teha Saaremalt Hiiumaale, et vahepeal seal...

0: ei oleks võib-olla lubanud nagu pooleli jätta, aga kui neile oli juba see veetase puusani, no mul oleks kaelani olnud ju, nii et tegelikult ma võin siin suuri sõnu jagada, aga ma ei tea, mis oleks olnud see reaalsus.
1: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja vahepeal on jagatud emmisi ja kellel igasugused auhinnad on juba segi läinud, mida mis tähendab, siis emmid on sarjade, võiks öelda, maailma parimate sarjade auhinnad, et Oscarid on filmidele mõeldud, siis emmid on sarjadele mõeldud ja eelmine nädal rääkisime ka natuke seda, et üks selline eel auhind jagati Sabrina Carpenterile siis ühtede sketchidest, mis ta siis tegi, et tema on ka muusikuna saanud ühe emmi kätte, aga eile siis jagati ikkagi need põhilised auhinnad ära ja vaataks mõned asjad üle siin, ma pean tunnistama, et väga palju tundmatut oli minu jaoks ka, et asju, mida ma lihtsalt ei teadnud ja pole näinud.
1: Kas mingid üllatajad ka oli seekord?
2: No mina siis natukene täna hommikul ärkasin jälle miski pärast kella siin poole nelja paiku ülesse ja tegin natukene siukest, vaatasin ka, et mis toimund on ja kas teate siukest näitlejad nagu Matthew Rhys?
1: Kohe, kui sa niimoodi ütled, ei hüppa mulle pilt silme ette.
2: Täiesti okei, aga tema on nüüd teinud täiesti nagu, ütleme niimoodi, ajaloo. Ja sellepärast, et ta sai siis kaks näitleja emmit, siis kahe täiesti erineva sarja eest. Nii siis parim mees peaosa täitja komöödiasarjas ja siis sai veel sellises, ma ei tea, minisarjas või telefilmis. Ja see pole veel tema puhul kõik. Tema nüüd siis näitleja, kes on saanud emmi kõigis kolmes põhikategoorias. Ta on draama, komöödi ja telefilm. Wow. Et ühesõnaga sellist ajalugu tegi Matthew Rhys.
0: Ja ma ütlen, et sarjad ka ruttu välja, kui millest ta sai Widow's Bay, oli see nii-öelda põhiasi ja minisarid The Beast in Me oli siis, millest ta sai Widow's Bay. Üldse võitis kokku 14 emmit. Et selles suhtes 6 põhikaalal ja 8 siis varasemalt selline Creative Arts kaalal ka. Nii et tundub, et see on asi, mis tuleb üle vaadata. Ausalt öeldes mina enne seda ei olnudki kuulnud üldse sellest midagi.
2: No ta on selline õuduskomöödia, et kellele meeldib selline nagu natukene musta maailma koos siis naljaga, siis see on täitsa hea asja, mida vaadata. Widow's Bay on siis see.
1: Minul ei ka üks Emmy silma, mis ma ei teadnud, et isegi ära jagatakse ja selle võitis Bad Bunny, kes on siis tegelikult ju muusikartist ja ta võitis Emmy siis selle eest, et ta tegi selle Super Bowli poolaja show, mis siis valiti kõige paremaks, nii et selle eest sai lause Emmy, nii et palju õnne.
0: Aga kui vaadata veel suuri sarju, siis draamasari The Pitt võitis teist aastat järjest nüüd parima draamasarja auhinna. See räägib sellest arsti elust ja kogu sellest värgist. Nii et tundub, et vinged auhinnad on jagatud ja kes tahab, saab internetist täpsemalt üle vaadata.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: sa vajad kiirelt kapitali , kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Kredori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Kredori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . kredori.ee/kampaania .
2: erakorraline teadaanne . Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi .
3: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
4: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

0: is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.25 ja rääkisime Emmidest, ehk siis sarja ja telemaailma siis auhindadest ja üks asi, mis jäi tähelepanuta alguses on see, et sari või selline asi nagu The Traitors ehk Reeturid USA versioon võitis tänavu kokku 7 Emmit ja saade valiti siis 3. aastat järjest parimaks tõsielu võistlussaateks, edastas näiteks Survivorid, seal olid Rock Ball Drag Race ja mitmed teised ja muideks saatejuht Alan Cumming valiti ka 3. aastat järjest parimaks siis tõsielu saatejuhiks.
3: Ma tahaksin võib-olla iseloomustada seda põnevusmängu Reeturid natukene nagu sellisena, et oleme kunagi sünnipäeval mänginud sellist mängu nagu maffia. Mm-hmm. Et natukene ta on midagi nagu sellist salapärane siis mäng, kus tõesti on siis mingid ohvrid ja on siis mingisugune reetur ja see on väga-väga põnev ja nii tore on öelda, et selline siis põnevusmäng nagu Reeturid on jõudmas ka tegelikult ju siin ilusti Eestis 27. septembril.
2: Ja Kanal 2 eetrisse see tuleb 20.05, see on juba järgmine nädal juba, kui ma siin kalendrit vaatan, aga kuidas see mäng siis käib? Alguses valitakse salajased reeturid, siis päeval tehakse koos ülesandeid ja ülesandete eesmärk on koguda siis raha, et inimesed oleks võimalik palju lõpus mida jagada välja. Õhtul siis kogunetakse laua ümber ja arutatakse, kes võiks reetur olla ja saadetakse inimese välja. Muidugi reeturite ülesanne on asju nurjata.
4: Ja osalejad on kokku 20 ja nad võitlevad siis kõik 25 000 euro suuruse auhinna raha nimel, nii et on motivatsiooni palju arvatavasti.
2: Ja osalised on nüüd avalikustatud ka, muideks, kes siin maha magas. Vaatame korra, kes seal on. Kõiki võib-olla jõua, aga mõned ikka. Näitlejanna Liis Haab, selgeltnägija Kirsti Timmer, telekohtunike muusik Mihkel Raud, poliitikastrateeg Vootele Päi, juuksur ja suunamudja Kelly Karitajefimov.
3: Ja peab ütlema välja, et siin on võetud 20 jah inimest, kes on oma ala tipud. Et siin on näiteks, ütleme, siin on, ma ei tea, politseinik Maarja näiteks ja meil on siin ajakirjanik Margaret, et ei ole nagu kõik osalejad need, kes me teame näiteks umbes eelnevalt kuskilt, kas siis sotsiaalmeediast või telemaastikult, et on täitsa ka nii-öelda minu jaoks uued näod, et väga-väga kift.
4: Ja ma peaks küsima, et kui seal on selgelt nägija Kirsti Timmer, et kas ta lihtsalt ei saa ära ennustada, kes need reeturid on või on ta ise?
2: Aga võibolla ta tegigi seda. Me ei tea veel, ju saadet pole tulnud, nii et tuleb natukene kannatust varuda, sest järgmine nädal on juba asja eetris.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Turn it up.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 8:37 on saanud kell ja kallid kolleegid, me peame selle ikkagi lõpuks ära tegema. Ma ei tea, mitmenda päeva me siin sellest räägime. Me peame minema joonele. Millest jutt käib on siis see, et istume kardirooli taha ja paneme need kardid tööle ja vaatame, kes meis see kiirem on siis.
2: Ma teen oma panust Janeti peale.
3: Miks nii?
2: Ma usun sellesse, et kui on võistlusjoone taga, siis sinu selline võistlusvaim meist kolmest on kõige tugevam ja lihtsalt see jalg läheb nii sügavalt sinna pedaali ja sa rallid meist eest ära.
3: Kas see võib olla ka see, et minu arust, kui ma ei eksi, mul on olnud kõige kauem load siit ruumist, et mul on ka võib-olla sõidukogemust ja see võib olla nii, jälle see ei pruugi olla niimoodi, on ju. Seega ainukene viis, kuidas teada saada, kes meest kõige parem siis kaardisõitja on, ongi puhtalt see, et lähme kohale ja teeme selle sõidu ära ja täpsemalt siis unib, et kaardikeskuses seda teha saab, seda teha võiksime ka ja see on päris lahe viis, kuidas siis sõpradega aega veeta, vähemalt minu arvates, minul sõbranna, kuna sünnipäeva raames viis mind siis kardiga sõitma ja kuna minu sünnipäev on süda talvel, siis päris talvel me ei läinud, vaid ta täiesti üllatuslikul kombel võttis ühele maigu hommikul auto peale, viis mind kardiga sõitma ja ütles, et see on tema sünnipäeva kingitus ja tead, kui lahe on joululapsena tunda seda, et sinu sünnipäeva on võimalik siis tähistada ka näiteks maikuus, et väga lahe lähenemine.
2: Kas oli ette või tagant järgi?
3: Küsimus. Võt, ma peakski üle küsima, et kuule, kas see näki uut oodata või midagi.
2: Aga jah, kes tahab kardiga sõita, siis hobikart.ee lehekülja seda saab täitsa teha. Seal on igasugused paketid ka olemas, laste sünnipäevad, poismeeste peod, mõtle välja, mis...
3: Poismeeste peod ainult või? Tead, olge nüüd hea, tooge nüüd välja, ega siis see tüdrukute õhtu. Võt, see on see tore õhtu, mis vedetakse siis enne, kui pruut abiellub. Ega võivad naised ka minna ju kardiga sõitma. Ei ole said mingi poiste värk. Ai vaata, ma läksin kohe tuliseks, vabandust.
2: Ja aga kes tahab endale võita tasuta kaardisõitu, siis My Hits Instagrami lehel seda saab teha. Seal on vastav loosi postitus olemas. Lugege tingimused läbi ja võtke osa.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee. Let's go!
8: This is my hits.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel . It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja piilume nüüd korraks meie saatejuhtide koolipäevikusse ja hakkame vaatama, milliseid märkuseid teie kunagi omal ajal saite. Ja Janet, kas sa tahad ringi pöörlema panna ja öelda, millega sa seal koolis siis hakkama said?
2: Lepime kokku, et nüüd see märkus, mis ma teile ette loen, mis mul on sõnasõnalt meeles, ei defineeri mind enam tänasel päeval, okei?
3: Okay? Plus me ei ütle seda mitte kellegile, kui sa siin praegu ütled, Thanks. Siis keegi ei saa teada sellest.
2: Nii, kuulake märkus nüüd. Appi, mul on piinlik, mul hakkas süda poperdama. Janet osales poiste peksmises tundide vahelisel ajal.
3: Mu korra sai šoki nagu.
4: Poiste peksmises. Tüdrukud tulid kokku ja olid, me peame need mehed ära.
3: Mis mehed? Need olid poisikised.
4: Poisid nagu. Alla suruma.
2: See oli umbes äkki viies klass või? Jah, see oli viies klass. Ja. Pärast seda ikkagi toimus nagu suur ümarlaud, sest et ma ei olnud ainuke tšik, kes selle pärkuse sai. Ja olukord oli väga lihtne, vaadake, kui üks klassivend sul ikkagi kopsu üle maksa juba pool aastat, kas siis narib või kiusab, siis vaata mingi hetk läheb ka mul katus ära. Janet osales poiste peksmises tundide vahelisel ajal.
4: Loodan, et sa enam ei osale sellistes...
2: Steven, sa siin vaata ette.
4: Mul võib... see asi just sai valm, ma hakkan minema.
2: Jah, mine.
3: Aga väga sinna loominguline märkus, ma ütleks ka, et juu siis mingit sigadust keerati, ma älata meil küll, kes tema spinnerit rukutele juustesse asju tehti, et selles suhtes võibolla väike tuup ei olnudki nii halb mõte.
2: Ei, tegelikult ma ei soovita, tegelikult on see ebanormaalne märkus, et ei peaks, me ilmselgelt ei tohi tegeleda sellist asjadega, eks ole koolis head lapsed on ju, kes praegu kooli sõidavad, aga no nii juhtus minuga.
3: Mul vist individuaalselt on, aga grupiviisiline kutsumine oli küll, kui siis ükskord vahetunni ajal tuli sinna mikrofoni, et palun kõik 9. A-klassi poisid direktori kabinetti. Et siis seal oli ja noh, tegelikult värk oli siis selles, et me olime jõulud veel lasnud, keegi oli saanud kuskilt selle patarei, ehk patarei kui nii-öelda ilutulestik. Ja keegi oli pannud poisid otsustasid, et nii lahe oleks lasta seda ja kõik vaatsid ja nautisid seda.
2: Noh, normaalne ju. Sorry, kas see ei ole nagu natuke äge ka või?
3: No meil oli väga lahe, aga pärast oligi see, et kõigil oli et viimane hoiatus.
4: No, mina sain neid märkuseid ka ikka enda aja jooksul. Mul kindlaid midagi välja ei ole tuua, aga eks ikka olid sellised, et Steven lahkus oma voliliselt tunnist, läks sööma kuhugi.
2: Õige, lapsel oli kõht
4: tühi. Seda ma väga ei soovita kellelgi teha, aga kuuleme nüüd korraks siia muusikat vahele, sest et neid lugusi on veel palju.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
6: Super kõnekaardiga laadida, laadida, laadida.
7: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: 8:59 on saanud kell, tere hommikust ja jätkame siis sellisel teemal nagu legendaarsed märkused Eesti koolide ajaloos. Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
1: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
2: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aeg on 30 minutit, nii et jõud siin pool soengu valmist ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
1: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
0: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
1: Noh, õhk oli vähe, noh.
0: Ukse saab lahti ka teha.
2: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ramm tuleb, et uks maha tõsta?
1: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võibolla ütlen omast kogemusest, võibolla ei ütle. No nii.
0: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
1: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pitsa on hea variant.
2: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi teksti ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, siis ta oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
0: Nii, õpilane tegeles tunnitöö ajal panga ja klendi kaartide torni ladumisega. Ebaõnnestus nii selles kui ka tunnitöös.
1: Mulle meeldis õpetaja see atsa, et nii selles kui ka selles.
0: Nii, eelviimane õpilane tuli õpetajate tualeti ukse taha ja hakkas laulma laske sisse mardisandid. Palun rääkige oma lapsega, et selline käitumine ei ole kohane.
1: Miks ei ole kohane? Nii tore ju. Midagi põnevat ka toimumas seal kooli siis nii-öelda elus.
2: Õpetaja on poti peal mõtleb, et no mis hullus nüüd toimub seal ja põgeneb ära.
0: Ja nüüd ei tea, kas see on mingi minu vana märkus, sest et ma lihtsalt ei mäleta, aga õpilane hüüdis tunni ajal juustu kook ja siis peeretas.
2: Mis asja? Sina tegid sellised asju?
0: No, ma seda viimast osa nagu ise ei mäletaks, aga ma olen nii suur juustu kooki sõber, et ma arvan, et ma võisin seda õigata sealt välja küll.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller.

0: pakud sama hoolikalt nagu hoiad iseennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.14 ja selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Mm-hmm. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
1: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
0: Et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
2: Kõigepealt, et lastes krüpto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekinegi võimalust on, oma kodu on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida, kes sa nüüd rendib ja ta ei tahagi osta, sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
0: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
1: Hiljemalt, jah? Mm-hmm, just. Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
0: Sul 10 aastat aega on nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muretse, ütlen ausalt. Mis siis arvab veel inimene on see, et ainult 3% siis vastanutest arvab, et kodu ost on realistlik juba 25. Eluaastaks. 3% on ju. Mina, kui ma olin 25, ei olnud nagu seda võimalust ka isegi mõelda selle peale. Ütlen igaks üks kohe ära, et kõik on selles mõttes hästi. Aga mis nüüd on siis see, on see, et pärast 40. Eluaastat arvab eestlane, et on realistlik siis kodu osta ainult nagu 6%. Et seal tuleb mängu veel mingisugused aspektid.
2: Ja no inimesed võibolla siis hakkad muretsema, et ei tea, kas saavad laenu tagasi maksta. Äkki ma olin kas 29 või 28 aastat vana ja siis oligi, et ja muidugi mõned ju ostavad koos, mõned ostavad üksindad, need võimalus ja noortel toetusi asju on ka olemas.
0: Ja mis on huvitav on see, et mis on nagu öeldud, et mis on kõige olulisem siis koduostu juures, mis aspektid ja on vastatud, et töökoht ja et sissetulek oleksid kindlad, et oma finanseering oleks siis kogutud, et ilma selle, et ta paratamatult ei saa ja tuleviku plaanid, et kellega sa tegelikult näiteks kinnisvara ostad või kus riigis sa üldse tahaksid elada, et need oleksid just kui selged.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Wake up, baby! Wake up, Estonia! I wake up early every morning. This is my morning on my...

0: baby. I'm a fireball.
1: Wake up, Estonia. This is my morning on my hits.
2: Let's go.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja kell 6 rääkisime, et täna rahvusvaheline linguinide päev. See on üks selline pastasort, natukene suurem ja paksem kui on spagetti.
4: Jah, ja isegi, et laiem. Et sul on spagetti ja siis ta läheb nagu järjest nagu laiemaks. Et linguini on nagu kõnnide ja tagiatelle on nagu sõidude. kui ma töötasin Itaalia restoranis, siis linguini oli üks populaarsemaid pastasorte. Ja kui ma pidin seletama välismaalastele, et mis see linguini ja tagiatelle jälle on, siis niimoodi ma seletasingi ja siis nad said aru. Ja.
3: Janet võiks minu meelest teha pastakooli, tal tuli see seletamine väga-väga hästi välja ja pakubki teenust, tulge tellige.
4: Ja spagetti on nagu raba tee, vaata.
3: No võtta, need laused mulle väga meeldivad, aga head kolleegid, kas pastasort muudab maitset?
5: 100%. Pole isegi küsimust minu meelest.
4: Pastasort ehk kuju muudab sinu jaoks maitset, kuigi just kui need koostisosad on samad. Miks?
5: See on võibolla loogiline ka, sest et mingid pastad on ju paksemad ja tähendab seda, et sa tunned seda ju pasta maitset ka natuke intensiivsemalt või see, no ma ei tea, kuju, see on rohkem pastat, vähem pastat, nagu ta tundub loogiline, et ta mingil määral ikkagi maitset muudab ka.
4: Ja see on täiesti võimalik. Võlu on ka näiteks selles, et pastasordid, mis on näiteks no fusilli ja campanelle on ühed, ja mis on rohkem nagu
3: natuke,
4: jah, sellised spiraalkujud, nemad võtavad sinna vahele kastet sisse. Ehk siis oleneb ka hästi palju seda, et mis kastmega on tegu, et kuivaks see jääks ja et need keerud just kui võtaksid siis seda kastet sinna vahele, et maitse meeled oleksid võibolla kõrgendatud.
5: Mul on väga hakanud meeldi, ma ei tea, mis see nimi praegu on, äkki sa tead, Jane, et on selline nagu merekarbi kujuga veidikene, selline nagu shell inglis keeles, nagu selline väike karbikene nii öelda. Mulle meeldib, et see kaste jääb sinna karbi sisse ja siis kui sa ammustad, siis on seda kõike
3: nii hästi tunda. Steven Queenid on need. Need on uus sort selle Steven ja linguini kokku pandud, aga mulle ma pean tunnistama üles, et näiteks paketid üldse ei meeldi. Meil kodus tegin sahtel lahti, ütlesin, et meil pole üldse pastat. Abikaasa ütles, ei, meil on 4 pakki spagette. Ma ütlesin, ma ei taha neid ära, palun osta neid spagette juurde. Minu lemmik on fusilli.
5: Okei, aga tee siis need spagettid väikesteks tükki.
4: Ei hakka murdma spagette. Kõik itaallased keeravad, ma arvan, mingi teise külje sellise asja
3: peale. Aga mis teie lemmik on pastasort siis?
5: No mina ütlesin selle karbikes ära. Ma võin kiirelt otsida, mis see on nii kaua, kui Janet ütleb.
4: Conchiglie peaks olema merekarbi pasta. Ma ütlesin arvatavasti praegu valesti ja ma väga vabandan, aga ma ei oska itaalia keelt nii hästi. Ma arvan, et minu lemmik on võibolla isegi tagiatelle, ehk siis sõidude laiune siis pastasort. Põhjus on väga lihtne, vahet ei ole, mis kaste on. Ta kuidagi võtab nagu endasse selle kõik seega. Mis iganes küsimused teil on pastasortide kohta, küsige, see on päris põnev maailm.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.

0: This is my head. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Välistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: 9:36 on saanud kell, tere hommikust. Ja kallid kolleegid, kui te olete kunagi teeninduses töötanud, siis kui palju te olete kõige rohkem tippi saanud korraga? Ma võin öelda, et ma töötasin ükskord ühes kohvikus ja minu rekord oli saada 100 eurot näiteks.
2: 100 eurot? Vau, see on ikka väga hästi. Ma vist olen mingi 20 eurot kõige rohkem saanud. Kunagi töötasin 3-4 kuud paari abina ja seal oli väga lihtne. Keegi endale eraldi tippi saanud, kõik tipp läks ühte potti ja pärast jagati nii köögiga kui teenindajad. Nii et 100 eurot teenida sisuliselt oli võimatu.
3: Mina elasin aastakene Inglismaal aastaid tagasi ja seal oli see tipikultuur ikkagi päris tugev. Töötasin ühes kebaabi restoranis. Ja seal oli veel see, et said eraldi tippi igalt siis laudkonnalt ja õhtu lõpus siis, kui restorani oli juba suletud, siis jagati veel see ühine tipp ka ära. Nii et mul võis ka tulla üle 100 poundi ja mulle meeldis see point, et tipp jääb just kui näiteks söögiraha ja siis kogu see palk, mis sa saad iga üle vist oli 2 nädala, et see jääb nagu elamiseks. Et mulle meeldis see kultuur väga.
1: Aga nüüd kujuta ette, et sa elad Ameerikas, lähed restorani sööma ja su arve on $87 ja sa jätad siis teenindajale tipiks $1000 ja täpselt nii juhtuski siis ühe teenindajaga, kus meessoos teenindaja oli, naine läks sööma ja siis oli sinna tšeki peale veel kirjutanud oma telefoninumbri, pani, et jätab siis $1000 tippi ja alla veel sõnumi, et helista mulle.
3: Super, et kuidas maksta ikkagi selle eest, et teidile saaks nagu.
1: Jep.
3: Aga no kui sul on $1000, vabandust, kui $1000 on sinu jaoks sõike võileva raha, et see ongi sul lihtne ära anda, siis hästi elame, mis muud?
2: Või oli selline silmarõõm, kellele oli juba 10 aastat tagasi silma peale pannud, kogunud raha kokku ja öelnud, kõik, siin on kõik mu raha, palun võtta, aga helista.
1: Aga see ei ole siis see, kuidas see lugu lõpeb, vaid see kellner nüüd ei helistanud talle, vaid andis selle numbri enda tüdruksõbrale edasi ja see tüdruksõber saatis automaatselt. Ameerikas saab siis tegelikult, kui sul on kindel telefoni bränd, sa saad saata otse sõnumiga siis raha teistele inimestele. Ja ta saatis talle sinna numbri peale $1000 ja pika sõnumi, et aitäh, et sa mu mehele raha andsid, meil seda raha ei ole vaja, ära siia enam kunagi tagasi tule ja väga sellise pika hoiatava sõnumi jättis, et jumal eest, et su nägu rohkem ei näeks.
3: Kui mina oleksin antud neiu, mina oleks mingi thanks selle raha eest minul ja minu sellel boyfriendil on nüüd väga hea minna koos reisile ja oleks võibolla pannud mingi $2 lihtsalt selle pärast, et öelda, et näe, osta endale joogike või midagi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
0: Wake up Estonia. This is my hit.

0: 9.46 on saanud kell, tere hommikust. Vaatan siit stuudio aknast hetkel välja, et päike hakkas täitsa paistma ja ütlen ausalt, et mul isegi täitsa palav on. Ei tea, kas Andri siin küll kuulutas välja, et talv on tulekul. Mina ütleks, et suvi on hoopis tagasi.
1: No väga hea, mulle meeldib see vähemalt fraas ja võikski jääda, kuigi hommiku näitas siin vist oli osades kohtades oli kaks kraadi ainult, nii et jah.
2: Mina ütlen nii palju, et nautige ikkagi värsket õhku nii palju kui võimalik. Teile läksin ka siis treeningsaali mineku asemel, läksin jalutasin poolteist tundi, et saada värsket õhku ja kuulata head muusikat ja see, ma tundsin, et see on hetkel mulle palju parem otsus, kui minna sinna jõusaali ruumidesse. Aga jah, mina täna ka näiteks teen pikema rattatrenni niimoodi 2.5 tundi ja siis see on minu viis, kuidas seda ilma nautida.
0: Aga kuidas saada motivatsiooni, et poolteist tundi õhtul näiteks jalutama minna, et see on päris pikk jalutus kõik tegelikult. Mis siin motiveerib?
2: Mind motiveeris see, et ma sain enda peale pahaseks. Et näe vabandust, aga maailm on valla, on ju ilus ilm oli, päike hakkas vaikselt loojuma, tegelikult oli soe ka pusa selga ja lihtsalt nii oligi, et võib-olla see enda peale pahaseks minemine vähemalt mind küll sütitab.
1: No ma soovitaks, et ütled oma kehale, et sa lähed nüüd mahlasburgerit ostma ja kui jõuad välja juba, siis on burgerit täna ei tule ja paned võtad myhits.ee lahti ja kuulad hommiku järgi, Steven.
0: Aga kas selline keha petmine ei ole just halb? Mõtle nüüd igakord, kui sa tahad hakata õue jalutama minna, siis keha mõtleb, et aha, nüüd tuleb jälle see petekas, et saan burgerit, aga ei, tegelikult ei saa.
1: Siis pead topelt peteka tegema. Ega midagi siin ei aita, siis ütled talle, et täna tuleb topelt juustu burger ja nii tangi.
0: No mina ise, mul meeldib panna podcast. Ma igapäev kuulan podcaste ja see on nagu selline asi, et mis mind jalutama paneb küll. Mitte küll kogu aeg, aga podcasti peale ja siis saab sammuda.
1: No väga hea, igal inimesel omad vahendid peasi, et saab kuidagi selle igiliikuri käima.
0: Ja mis me siis täna teeme? Minul ütlen, et ausalt väga igav päev on. Käin päeval, teen ühe podcast ära, siis lähen koju. Proovin oma selle kapi kokku panna, millega meile alustasin, aga no üldse lõpetada ei taha.
2: Kas podcastis osalemine või selle läbi viimine on sinu jaoks igav päev?
0: Ma ei tea, ta on nagu ta on tavapärane võibolla, et ta ei ole nagu siuke ta on tore ikkagi, sest ma saan enda sõpru toetada ja
2: no just,
0: see on hästi lahe,
2: näed, aga hakkab looma.
0: Aga rohkem sellist midagi ma ei tea, suurt tegevust mulle ei toimu, nii et ja. Aga oleme juba homme ju teiega kell 6 siin tagasi, nii et soovin teile imelist päeva. Tšau!
2: Tšau!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Viimsi Spa 18+ saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
6: Number one hit music station in Estonia.

0: saanud küll ma kätte, oodatud on sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada, tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
2: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
1: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
3: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida, kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
1: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
2: Hiljemalt, jah? Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
1: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muret, sa ütlen ausalt.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Viimsi Spa 18 plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Rand lisainfo

ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada, tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas kooli vennal vahetunis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
2: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
3: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aeg on 30 minutit, nii et jõud siin pool soengu valmis ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
2: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
1: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
2: Noh, õhk oli vähe, noh.
1: Ukse saab lahti ka teha.
3: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ram tuleb, et uks maha tõsta?
2: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võib-olla ütlen omast kogemusest, võib-olla ei ütle. No nii.
1: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
2: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pitsa on hea variant.
3: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi teksti ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, siis ta oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Insta mäng lennutab su otse kaardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele. Reede aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kaardirajal. Mine My Hits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
2: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
3: issi , ma tahan oma lemmikkala .
4: oot , mis lemmikkala ?
3: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
4: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .

0: tähelepanu. Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Let's go!
4: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Mm-hmm. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
4: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeval.
3: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
5: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida,
3: no
5: kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, mm-hmm. sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
3: Just, aga no minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
4: Hiljemalt, jah? Mm-hmm, just. Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
3: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muretse, ütlen ausalt.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
8: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele, reede aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele 2 tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
10: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatus.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme, ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunnis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
2: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata, ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
3: Ja keskmine võib-olla meeste juuksur aeg on 30 minutit, nii et jõud siin pool soengu valmis ja kujutad ette, et tulebki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
2: Pigem kiitus isegi võib-olla teele.
1: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
2: Noh, õhk oli vähe, noh.
1: Ukse saab lahti ka teha.
3: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ramm tuleb, et uks maha tõsta?
2: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võib-olla ütlen omast kogemusest, võib-olla ei ütle. No nii.
1: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noorherra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
2: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pitsa on hea variant.
3: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi tekst ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, ja siis oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti pakku.
8: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merilt 1 kilogramm, aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
11: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Kanal 2 esitleb.
14: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
15: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada, tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
0: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Mm-hmm. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
0: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
2: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
3: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida, kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, sest ta ei viitsi tegeleda mingite olme küsimustega.
2: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
0: Hiljemalt, jah? Mm-hmm, just. Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
2: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muret, sa ütlen ausalt.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
10: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
12: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
13: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
14: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Instamäng lennutab su otse kaardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kaardirajal. Mine My Hits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses.

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust.
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunnis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
3: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
4: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aega on 30 minutit, nii et jõud siin pool soengu valmis ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
3: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
2: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
3: Noh. Õhk oli vähe, noh.
2: Ukse saab lahti ka teha.
4: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ramm tuleb, et uks maha tõsta?
3: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võib-olla ütlen omast kogemusest, võib-olla ei ütle. No nii.
2: Nii, järgmine. Kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
3: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pizza on hea variant.
4: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi tekst ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, siis ta oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226,624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.

number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36%, kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Täna reporteris.
11: Vangile ei meeldi trellid.
12: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
13: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. Let's go!
14: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
3: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
2: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
4: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida,
2: no
4: kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
2: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
3: Hiljemalt, jah? Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
2: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muretse, ütlen ausalt.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
10: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
11: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21-27. Septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
12: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
15: Täna Kanal 2 õhtu saates.
16: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiopaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4,99 €. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7×40 g, 1,95 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna reporteris.
8: Oleg Besedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Besedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
9: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunnis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
3: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
4: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aeg on 30 minutit, nii et jõud siin pool soengu valmist ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
3: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
2: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
3: Noh. Õhku oli vähe, noh.
2: Ukse saab lahti ka teha.
4: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ramm tuleb, et uks maha tõsta?
3: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võibolla ütlen omast kogemusest, võibolla ei ütle. No nii.
2: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
3: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pitsa on hea variant.
4: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi tekst ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, ja siis oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spa puhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . meil kõigil juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
2: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil Piletitaskus .
3: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
4: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
4: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
5: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: täna Reporteris .
8: vangile ei meeldi trellid .
9: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema , kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab . Kremli-meelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes .
10: ja ma arvan , et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil , mis on mõlemale poolele sobiv , selle asemel , et kulutada võib-olla kuid , võib-olla aastaid selle nimel , et siis saada teada , milline on kohtu seisukoht .
7: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
11: This is my hits.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
2: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
1: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
3: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida, kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
1: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
2: Hiljemalt, jah? Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
1: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muret, sa ütlen ausalt.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse.
12: Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jasestreet.ee.
11: Tants muudab elu.
13: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
14: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele, reede aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: tunned isu tõelise kiiruse järele . Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada , tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga . See on parim koht firmaürituse , lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks . tule Unibet kaardikeskusesse . broneeri aeg hobikart.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti partner .

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetist. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunnis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
3: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
4: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aeg on 30 minutit, nii et jõud siin pool soengu valmis ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
3: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
2: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
3: Noh, õhku oli vähe, noh.
2: Ukse saab lahti ka teha.
4: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ram tuleb, et uks maha tõsta?
3: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võibolla ütlen omast kogemusest, võibolla ei ütle. No nii.
2: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
3: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pitsa on hea variant.
4: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi teksti ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, ja siis oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
3: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
2: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
4: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida, kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
2: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
3: Hiljemalt, jah? Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
2: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muretse, ütlen ausalt.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
7: Alejandro.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
12: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele, reede aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
13: Go! I just might.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirti

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm . Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: on sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm . Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi .
2: This is

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm . Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi .

0: jõin otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see piir.

keset kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.